0: čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starosti, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.